itaron hamutuk ona no reza ti ona orasam kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: tum fale basimila mpolo serne dalarum ba fale serasu le mbla serasu tega blas agora ita foti te ansene me raite fale hati seluk maka ans e me de me nak fale ne nemos halite ne fankane uluk fofona mi foti mi fatin mani ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dalalima ne na ni bati tuang ni tolu na sada ko imba hati agora ami foti me tauti hene ba e ma be me nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta itama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hutkena e fale talan ke do fale ne mai foti atin tolu ne ba hutke usmana saira makau ni halun hau tanis pora le nu kirani ta kolam parmate kare dita foti ba hankar hau bil lori ba ha bista ba itene ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi ka do sira le ya bat ne ami hali ne par hansa ba ba biro ba la var sine uturu ba ba biro ni hansa ba ba biro ne sira ne bele konta tuir fale ate e ma be hansa asli ya ko ne de ne le nu kne hate ne de diam be le nu inan de sira mai ba ku fila ne huni tolu ne de mis le nu kne ni uwa ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uwa ne hanusa ne ga ate sin le nu kne uwa ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uwa ma ida hansa ne
1: Tuyot Dominguez Til manghateteng durante ni niya hetantay na mintu kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, mongse sira may maun abiri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwando ita tu fotile tolo ne ne. Ni ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parorse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takani trai ni toni ta sibel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor etobe atu harona raine klianona ne bele khalan ditma something sir me har ja fale ansami hanuin leune makiran oti pale itamai raine ita tum rai hela to semanno ri ita to fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane nia ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sira mane ne pa ita mo ba hanse botru makar ki mane sira si imila bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita oto ta hatena ma dia ha depois to
1: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
0: Saunia liameno se bel karik. Asaba governo sira, asaba companhia sira ne be makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan. Ne Linux sira bela me holunga nami ra bela futona. Ni husiri tiha ne ba ma asa to hira loron hira ami asa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai sok de dia kira ami se sor de la dikira ami pinda fal mai hani ema mai na tan fal ha idene ma asa ba mini asa idene ma ba difficile lo ba le do kira mi protege ne ve ha mia de fon man ne de pues ma mana ser ma hate tok ba
1: dia maluko vinte radio rakam bi sir hoto informasaun ne ma ta kaita ni hasuru malu balorung ohin i ha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne bester bi suba programa idane aksumikang husi tabot sir ne futar tilung i adeus

Ngunit itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaung konaba visualizasaung.

Imbig itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaon kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaon konaba, visualizasaon.

0: onda hetan ona lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakar kalaku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane lakompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ia be tum fali be 90 serne dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba lenuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dalalima dalalima ne na ni buat itu ang ni tolu na hasa da kuin ba hatet agora ami foti mai tau ti hanen ba e ma be mai nau kfa di ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hut kena e fale kalam ke dua fale ni mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira ma kau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolam parmate kare di ta foti ba hangar hau bil lori ba hang Istana bayi ini ni lah asli yang bahasa bahasa kami firi kata sirah laya. Buat ni kami halu ini perasa bahasa biru balawar sini utuh bahasa biru. Ni asa bahasa biru ini sirah ni bela kon tak tirfali. Ati ema bahasa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia ambil lenuk ina ni bela sirah mai baku fila ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni uan ni hanusa. Ni sirah lah hati ni. Dalam mas sirah mai hitam fali ni sirah ha mana ni uan ni hanusa nega. Ada sin lenuk ni uan ni hanusa ni. Ada protesan ni dia ni uan mat ida hanusa.
1: Tuyo Dominga Steel manghateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotilenuk tolong usita si ibong may tau iha raimarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, mongse sira may maun agresira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotero metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwando ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fani tolu ne. Sila foti tasibon mai ma ita la ukur tuiri be niya tolu ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuani tasu belu mai kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di jak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be. Tia ni tuanu na ne mana ne ami hen ami falu ba. Asuni bahor. Itu be, atau hari orang raya ni kelian orang ni, bela kalan di tu mas something serme hari. Jadi, file ansami hanuin leu ni makiran. Oti, pale ita mai raya ni, ita tu mai raya la tu seman orang ita tu faham seda. Firlo sida ni service ni apa mana ni? Kau ita hari mana mas mes mesaklaw? Ita feto masia umur deh, tante ita mas ting serme aku pun rasa sira mana ni apa ita maba. Hanse buat rumah karik mana sira si imi la bela hatenya rasik deh. Anto ami feto mas ting sa aku pun imi mana sila. Ita itu tu hatenya madia. Ah, depois to len. Nukna tera ona mita tu husi kona ba
1: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Domingas
0: saunya liameno se bele karek asaba governo sira asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami ba aminya ne leliu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami ra bela futona ni husiri ti hane ba masa to fula hira loron hira ami hansa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami se sorti la di kira ami pinda fal mai hane ema me na fale ha idene masa ba mi ne hansa idene ma ba difficile ba ledu kira mi protege ne be haunya de fon mane de sama mana sira mak hatit tokba
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni matah kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.